kielik sokoa. Iku tutu maa piaks puu kaeksi. Maka maku täyt siihi kanssa, utsisko ni matsus. Jaksa agaista liikaa kimaja. Kaputsa puussa muhkitsi päätä piu. Aksi kutsussa mi päätä.